тобою зіграла небезпечну гру. Але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону.